0: leder i VM-komiteen i 66 i Oslo, og da var det en del håndtrykk, og da var det kjent med Harald, ja.
1: Han er en sportsinteressert mann.
0: Veldig sportsinteressert, ja.
1: Mm-hmm.
0: På alle måter, og en kjempefin, jeg må si, gutt, ja.
1: Rett og slett en kjempefin gutt, ja. Og du havna jo på en god gammeldags guttetur med hans majestet Kong Harald for noen år siden, Gjermund Eggen, på hyttetur.
0: Ja, det var jo etter Norges mesterskapet på Gåsbu, så var det altså en kongemiddag. Jeg var liten ved kongen ved bordet, og jeg fortalte da at vi skiløpere, stafettlaget på 66, vi hadde sånn årlig fisketur, og jeg sa at det kunne jo artig hvis du kunne være med. Om du kunne være med på en sånn tur. Og så gikk det en 14-årstid, så kom det beskjed fra slottet. Kongen hadde takket ja, og ville bli med på den fisketuren.
1: Ja, og fortell litt, hvordan var den turen?
0: Du, det var jo, som jeg sa, det var jo en guttetur. Han kom jo hit da på ettermiddagen, og vi hadde en god middag hjemme her, og så reiste vi opp på hytta. Vi la ut da noe garn i Hylsjøen, og kongen ville være med, altså han rodde, og jeg la ut netta, og de andre følte meg fra land, og han var jo en veldig flink roer, og om kvelden så hadde vi da et veldig hyggelig lag, og vi pratet om gamle minner fra skihistoria, og det må jeg si, der imponerte kongen oss veldig. Han visste faktisk mer om ting, både Ole Elfseter, Harald Grønningen og Martin Støye, så da han rette på oss flere ganger og sa at dette er ikke riktig, det var sånn var det, sa han.
1: Og så var det han som hadde rett?
0: Ja, ja.
1: Men han slapp å ta oppvasken da, eller?
0: Nei, han var med på alt mulig. Han var med og lagde middag, han var med og vaske og rydde. Det var en gutt, det var en gutt, rett og slett en gutt, slik som oss.
2: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand.

0: at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
1: Jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, ikke et Jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der det jo mye større avstand.
0: Det stivere, ikke sant?
1: Så du får jo ikke den, det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her. Da.
0: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det i appen NRK Radio som du når oss direkte inn i en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her i melding først.
0: Ja.
1: Det er vakre Holmsnes. Der ligger alt i sjela og hjertet igjen når jeg fær derifra. Hjerte, hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kartet, ja.
1: Ja. Ja, må vi ikke da? Mm.
0: Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt
0: Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da er du god.
1: Vi skulle... Ja, det er flere.
0: Ja, det er flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det Nordland eller Troms. Ja, Juni,
0: det kan jo spesifiseres. Blir ikke det også en, en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Åh,
0: altså, det betyr det som også.
1: Åja, Holmsnes. Ja, ja, ja, da har du helt rett i. Ja.
3: Nei, Nes er jo fastland, mens Holme er jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åja, ok. Ikke Nesoddtangen, man tror.
3: Nesoddtangen er en trippel...
0: Pleonasme.
3: Ja.
0: Det er det, vet du. Sånn var det.
3: Jeg kan si jo, vi snakker jo om hva som er ditt jordbærsted i dag. Bidra gjerne i appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg er spent på hva som er Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun er jo da halvt norsk, halvt newzealandsk.
0: Ah,
1: er jo det, ja.
3: Og det er jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er sant.
3: Blir dyrt.
0: Det blir dyrt.
3: Men du får veldig mange eurobonuspoeng. Oi, dette var rart.
0: Ja. Ja, nemlig. Lagt at det er beskjed på svareren.
1: Oi.
3: Mm. Du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
4: at meldingen her. Etter pipetonen.
0: Ja, hei, det landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det i dag også, men det ble ikke det hel.
3: Det ble ikke.
0: Men, huks at du er fortsatt påmeldt i konkurransen. Så det kan hende oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det!
0: Bra. Sånn, da legger vi oss at den.
3: Goodbye! Som Al Pacino sa i filmen Any Given Sunday, har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
3: En veldig fin scene hvor han er ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
3: Magasinet, eller altså en ren, en
0: ekte Nei, det er en plan ekte B. Plan B.
3: Spørsmålet du har gjort, Ferrari-strategi her.
0: Hva er Ferrari-strategi?
3: Ferrari... Er et Formel 1-lag kjører raske biler?
0: Ja. Ja, det vet jeg, det er et bilmerke.
3: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som dårligst på strategi i Formel 1-sirkuset. Oh. Og det veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som glad i Formel 1 bare sånn, nei.
1: Kjører, ikke det da.
3: Kjører Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Og så det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
3: Nei,
0: ja. Oss gjør det. Oss gjør det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Hvis Carlos Sainz tar han nå, så klikker det for meg.
1: Er det en sånn sjåfør?
3: Tidligere Ferrari-sjåfør kjører nå.
5: Hei, det Trude.
0: Ja! Endelig.

0: Mariah Carey, Emotions heter den, her I landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nei, Adam, der det...
0: Adam og Eva.
1: De var, ja.
0: Adam og Eva,
1: det var, vet du. Det var noen ting der. Jeg synes det var artig, ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven. Når et epletre mest fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan jo Ingunn I Hardanger-Bergen informere om at det når epletre... Når epletre mest epler, det cirka 7 år.
1: Å, oh, ja.
0: Og da det sikkert... Da vil jeg tro at da hadde jo allerede vokset seg stort. Så det ikke når epletreet 7 år, tror jeg.
2: Men I sin 7. sesong som eplegivende eple?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at jeg forstår, det jeg har lest om epler at det tar jo 10 år før de egentlig bærer frukt.
1: Ja, ja, det vil jo jeg si stemme ganske godt med de vi har, helt inntil elgen kommer og spiser dem.
0: Men det kan jo hende Ingunn har noe har noen epletre som gir aller mest frukt etter bare 7 år?
2: Hun jo I Hardanger traktene.
0: Ja, så ja.
2: Og der vet de jo.
1: Ja, det, ja.
2: Der kan de jo syne eple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var I Hardanger I eplesesong. Det anbefales.
1: Hva du, hoppet du fra 30?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk, så sa det sånn, må smake, jeg har kjøpt en sider til deg, onkel sånn, min som har laget den. Den kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen sider, må smake på den.
1: Ja, ja, ja.
2: Så var det sider I øst og I vest.
0: Er det at det sterk sider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk,
0: ja. Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst, enda gøy. Jevn og god leverandør av humor her I landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikkene?
2: Jeg har flere.
1: Og det massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang I Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, skal jo Inge-Lise.
2: Bare vær
1: Malvik, ja. Ja, det I Trøndelag da.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Mitt jordbærsted Gapahuken, som jeg bygget ulovlig I vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp I Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn I flammene eller friluftstv, som det også kalles.
1: Ja, det var fint.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja. Der det mye artig.
1: Har vi tittet et heller?
0: Ja, ja.
1: Ok. Jeg på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga I Vik, for øvrig rett ved Holmsnes I Hadsel, som vi snakket om I sted. Der jeg så ofte har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi I verdens vakreste omgivelser, og I huset som over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja, det har da.
1: God lesing.
2: Endelig litt bedriftsøkonomi.
0: Ja. God. Hei, kor, fyr opp I peisen.

0: Det var Madeleine det. Går med vill heter den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet i dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding er rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Det er nettopp, ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær av innhånden da.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp liker sur jord, så hadde kalket hele plen ganske kraftig nå. Og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mm. Mathias i dagens, heisan.
3: Hei Torfinn Landsmøtte.
0: Hei hei. Har du et jordbærsted i livet ditt, Mathias?
3: Ja, det er jo Nylena da.
0: Det er selvfølgelig Nylena.
3: Ja, jeg heter jo dette et navn, og det er jo et sted. Det er familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrket poteter og kanskje også jordbær da, siden det et jordbærsted. Nei, han, det var ikke sånn. Men det jo, det, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så vil jeg si Nylena, det mitt jordbærsted.
0: Åh, vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje vi skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk.
4: Ja.

kraftige toner der fra Didrik Soletangen, My Heart Is Yours. Snart det tid for nyheter her på kanalen. Frem til det, Ingrid Vårvik, bare en mann.

0: Eros Ramazzotti var det oss hørte der. Og skal tilbake til vår EFTAS-reporter Geir Olav Slåen. Han har vært på Tynset I dag, der han pratet med folk om hva slags minner de har fra Kong Haralds liv.
1: Og på Tynset så møtte han på Torgeir Sverige, som sier at Kong Harald var som en bestefarskikkelse.
2: Nei, jeg jo som alle andre sier at det var jo en folkekonge. Han var jo så likandes. Så for meg så var han jo den beste faren da, som alle pratet om. Han var der for alle sammen. Og den underfundige humoren hans synes jeg var veldig god. Så, han var folkelig. Han var ikke noen konge som var over alle andre. Han var en til oss.
3: Hadde du noen gang møtt kong Harald?
2: Nei, det var jeg ikke. Jeg var på Støren, han var der på visit I kommunen der. Så, men jeg har ikke treffet den selv, nei. Det har jeg ikke.
3: Hva tenker du nå, altså, for jeg har fått ny konge?
2: Ja, nei, altså, jeg tror nok den nye kongen vår blir den like mye folkekonge. Han jo når han fan år på baken. Han jo... reflektert person det, tror jeg, så jeg tror nok han kommer til å bli en likandes konge.
0: Jeg skal høre flere folk på Tynset litt etterpå som prater om Kong Harald.
1: Og om bittelitt skal vi med få høre litt ifra BA-desken, som med minnes spesielt at Kong Harald var en veldig humoristisk person.
0: Før det, Pish, dette her Loco.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett var det, Sundre Berge. Vår reporter Geir Olav Slån, han har vært på Tynset I dag. Der har han pratet med folk om hva slags minner de har fra Kong Haralds liv.
1: Det mest idrettssammenheng. Jeg synes det har vært artigst å følge med på han da. At han har vært stilt opp på, ja, blant annet VM I Holmenkollen og ja, ulike idrettsarrangement. Som han har stilt opp på. Ja, den klemmen har gått til Therese Johaug, den husker jeg veldig godt. Ja, og så det jo... Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på de... Jeg holdt på å si skandalen som... Eller det har ikke vært... Ja, det som har skjedd I kongehuset siste året, da, det har jeg på en måte... På å si, det en moderne norsk familie, kan man si.
2: Ja, men kong Harald, han har du liksom idrettsminner fra.
1: Ja, jeg har mange sammenheng med idretten, ja. At han... Han støtter folket. Det veldig positivt.
0: Ja, det sa Kirsten Bjerkestrand Sørby fra Grue. Og skal en liten tur til åt Tynset om bittelitt. Oh,

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best, skrive songer på hotellrom.

0: Det var Q med Burn-In.
1: Jeg helt sikker på at i løpet av helgen så det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere i helgen som har sagt at Mariamne er bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det er klart, det er ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det er det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg er veldig glad i blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det er vel omtrent i samme område.
0: Ja, er det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg er for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke en riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja, ja. Og det pirker inn i hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der i bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det er, fra dette som jo en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over. Men det altså en dvergbusk i lyngfamilien.
0: Er det det?
1: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp i 1800 meter over havet, synes jeg har lest det. Så det er jo en voksevillig liten sak,
0: ja.
1: Som jeg alltid har tenkt er særnorsk.
0: Og det er ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det er jo veldig få ting som vokser i naturen som er særnorske. Men dette er altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det er det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: så
1: finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
1: Jeg tror ikke jeg er lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
1: Vi holder han anonym, da.
0: Ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg veldig ryddig.
0: Okay.
1: På islandsk, rødbær.
0: Mm.
1: På fransk, arel rouge.
0: Oh.
1: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær,
0: ja.
1: Som sikkert kommer fra tyte, står det i den akademiske ordboka. Og tyte, det er noe som stikker seg fram.
0: Oh.
1: Så de mener at det der lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram i dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det er. Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje i gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det er noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi.
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det er visst tyttebær som blandes i vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så er det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så er det noen som tørker tyttebær og blander det inn i hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker det inn i brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det i, så det er bare fantasien altså, som setter grenser.
0: Ja.
1: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg med når jeg går ut til den rumpa i været.
0: Ja, det er det, vet du. Man blir så gira, så plutselig har man stått der i tre kvarter.
1: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det er svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller lyngon, er det det? Eller ljungbær, det var det jeg blandet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg.
1: Helt enig.
0: Vi tar tyttebær. Helt enig.

0: Veckan väntar med Kent.
1: Vi har litt ufrivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiléene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og ja. Det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver: Åse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger, men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Jonny, som skriver: Trollkrem er jo med tyttebær.
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Jonny.
0: Nei.
1: At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær-trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja. Men dette skal vi finne ut av, Jonny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale.
1: Ja.
0: Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei,
0: det så må han vi. Spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis. Ja. Det må vi ta høyde for. Omar skriver: Trollkrem av tyttebær, eggehvitt og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.

aller beste herforslaget Rennebussangen da. Kjem det fra Inge. Yes, den skulle gjerne ha spilt hver dag altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaslida Bilopphøggers hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn,

Marius Samuelsen, han vant vel Idol i 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden. Du hørte han her I NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det er det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det er det som får lov til å fargelegge 2 timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har postet lappene mine her klare, så legger jeg det oppe i bøtta. Og så er du med i trekningen av 2 timer radio og et diplom som sendes i posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser, bærerenser, bærerenser. Håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes også nesten ut som. Det er ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående 3 kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også er artig. Det er jo sånn at du kan være anonym inne i appen der, og anonym skriver «Blåbærtur for oss er kodeord for utesex». Bra! Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det er at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den er god. Den kommer til å komme opp i temabøtta, og så får vi se da. Det er jo ikke sikkert at hun der i Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn hjemme på NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp i bøtta mi.

Ring i flokk, for der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om.

Carina Dahle, det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødretrion hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968. Hør her.